شما هم واسه خودمون معقول آدمی بودی، دست کم هرچی که بود آدم بیغمی بودی. ولی ته سر و سامون داشتی، چه سکاری داشتی.

شما هم واسه خودمون معقول آدمی بودی. دست کم هرچی که بود آدم بیغمی بودی. ولی ته سر و سامون داشتی، چه سو کاری